0: 伊朗伊斯兰共和国通讯社4号的报道，伊朗已公开承认伊斯兰共和国通讯社4号的报道，伊朗已公开承认伊斯兰共和国通讯社4号的报道，伊朗已公开承认伊斯兰共和国通讯社4号的报道，伊朗已公开承认伊斯兰共和国通讯社4号的报道，伊朗已公开承认伊斯兰共和国通讯社4号的报道，伊朗已公开承认伊斯兰共和国通讯社4号的报道，伊朗已公开承认伊斯兰共和国通讯社4号的报道，伊朗已公开承认伊斯兰共和国通讯社4号的报道，伊朗已公开承认伊斯兰共和国通讯社4号的报道，伊朗已公开承认伊斯兰共和国通讯社4号的报道，伊朗已公开承认伊斯兰共和国通讯社4号的报道，伊朗已公开承认伊斯兰共和国通讯社4号的报道，伊朗已公开承认伊斯兰共和国通 故最高领袖阿里哈梅内伊遗体公众告别仪式当天清晨在首都德黑兰的伊玛目霍梅尼清真寺开始举行，大批伊朗民众前往现场参加悼念活动。根据伊朗官方公布的计划，7月7号将在库姆举行哈梅内伊及其家属遗体送葬仪式。此外呢，应伊拉克各界人士要求，7月8号将在伊拉克纳杰夫和卡尔巴拉举行送葬仪式，7月9号将在伊朗东北部马什哈德阿里哈梅内伊的出生地举行安葬仪式。
1: 好，我们再来关注委内瑞拉强震的后续消息。当地时间4号，据委内瑞拉新闻和通讯部通报，委内瑞拉6月24号强震遇难人数已升至2954人，另有16592人受伤。委内瑞拉官方最新统计数据显示，截至目前已有6462人获救，仍有16309人无家可归。自6月24号地震发生以来，已记录到942次余震，1046座建筑不同程度受损。当地时间4号，日本民众在东京高原寺车站前举行抗议集会，反对高市政权推动修订安保三文件、持续扩军备武等动向。集会参加者表示，日本政府不断渲染地区紧张局势，推进战争准备，令人深感担忧。
2: 日本政府が軍需費を上げて。から沖縄からミサイル基地を作ってもう戦争準備してるわけですよ。それを日本の労働者の責任で止めると、安保の三文書改定も止めるし、防衛費の増額も許さない、そういう運動を日本で作っていくと。
3: もう全然どんどん通っちゃってるんですけど、あの補正予算で国会であの戦争に使うための軍拡予算とかがそれしかないっていう時点で、もうなんか社会としてダメじゃないですか。本当は軍事よりもやるべきことなんていっぱいあるのに、そういうこと何にも問題にしないで。
4: 今ね、ものすごい戦争情勢じゃん、高市によって。だからそれを絶対に止めたい。それはやっぱり政府が戦争する方向に向くなら、私たちはやっぱりそれを絶対に力ででも阻止する。
1: 据日本共同社近日报道，有证据表明侵华日军曾在中国从战俘和当地居民身上采集血液，进行所谓输血研究。日本律师高山俊吉表示，日本在侵略战争期间犯下的种种罪行不容否认，更不能刻意掩盖或歪曲历史。如果不能正视历史真相，日本将难以真正汲取历史教训。
5: 日本律师高山俊吉表示，日本社会至今仍存在回避历史、阻断真相传播的现象，大量历史事实未能被日本民众充分了解，这也是当前问题的关键所在。
6: それ自体が許されないことですし、またあのその問題を正面から見ないという現在の政治、現在のこの国の政治の責任を負っている人たちのその捉え方に問題がものすごく大きいんだというふうに思います。で、そしてそのことを多くの国民が知らされていない。多くの国民がそのことを本当に知ったときにはですね、それはやはり許されることではないというふうに考えるはずです。情報が伝えられていない、遮断されている、真実との間に、真実と国民の意識の間に遮断をされているということと、それからもう一つは歴史を偽ろうとしているということと、その二つがポイントだと思うんです。
5: 高山俊吉指出，当前日本国会不断推进扩军备武、修改宪法等议题，与日本战后长期坚持的和平发展道路背道而驰。他认为，日本当前的政治形势已经出现令人担忧的变化，应当引起社会各界重视。
6: もう今の国会は、日本の国会は戦争国会です。戦争を進める準備どうやってやっていくかということをですね、で日本 の, その平和と称して、安全を守ると称して、戦争体制をどう構築していくかの議論を始める、憲法を変える、もうすでにその点において問題がもう基本的に間違っている。この状況に異様さを感じなかったら